اسلام ہے سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں کہ حسن چراغ ہیں کہ کامل کریم ہے کہ روزی دین کہ کامل کریم ہے کہ راز کر رحیم ہے کہ روزی دہند ہے کہ راز کر رہند ہیں